sani dani sare sani da pa ga pa ma ga ri sa sare ga pa ma ga ri ga pa ma ga re sani sa ga pa da ni sa sa sare sani da pa ga pa ma ga ri ga pa ma ga re sani sa re ga pa